Inggih punika sanes kebelik bagang wujudio sewanta daging asapun napi patute nyalane nani madan satya lagi

pas reng ide Dewi situ talar wentan sanilian liana male mekadennya sang Satyawati ingih punika uyakti talar wantah Satya ring kakung.

Rauhing ngering jagat tegane inggih punih kering jagat bur buah suah sami wiyakti kelihan tukasucian.

0: Et il y a des terres résiduaux, malais, ça rend tout ma suite, tu tiens, j'ai gagné. Soit c'est à tout, Ari.
1: Soit c'est à tout, Pak Ma.
0: Sarang-sarang. Bah, salam, ke dinik kumala, niki, penari joget, goyangin, goyangin, ingge. Ingge, dengan sangra, di.
1: Ingge, om, swastiastu.
0: Ingge.
1: Om,
0: Om swastiastu, sangra, nani?
1: Iya, om swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Ingge.
2: Rajang, Pak Ma.
0: Rajang, mawali, sarang-sarang, yang dija.
2: Titiang, sama baung, niki, Pak Ma.
0: Dan, biar nyambuk, yang sering mertau, nih.
2: Terus ini yang riot, yang mama.
0: Iya, terus ini ya.
2: Sekarang sirah, Rika.
0: Nak jegek, bentar, Riki.
2: Nge, salam kenal, nge.
1: Nge, salam kenal, Talar, Bu.
2: Nge. Titi yang nyarengin, Pak Man.
0: Nge.
2: Yang dan manut, sarengan je, bos. Om, swastiastu.

Iyan dan kewentenan nih punik meh ngemasan dan kari. Iki salam saya kang Yuni jegek niki status. Sada onang niki nggih.

0: Deh, Asri ke kandang nenek itu.
1: Jegek Asri.
0: Jegek. Asri. Jegek jerari jegek. Ben kelap kelap. Ben jegek. Ben jegek.
1: Para pijak.
0: Jegi aki wina luyo kadi Dewi.
1: Uma.
0: Tapi
1: dia bedara siwol.
0: Benar. Kita nyenir gamali di guang telah banyak sake. Banyak mangmo ngadangin jalan telah jegi aki.
1: Kan ke banyak Tegal.
0: Banyak Tegal. Kalau ngadang blok bumerah itu.
1: Oke.

Nyetel santo nyentuardi pemargin lampah ide irakut. Dot uneng ide kengkin. Ya kengkin salah penampian ada di gagal apa kengkin.

tim rin buat anak yang lelaki. Adi Dewi Sinta, kering dijai Dewa Melingkar Adi.

utuli sira poli me parayu agi agi durasa maurasa lawan sira yayi dewi taru.

Sariyo sira. Oh, oh, oh. Wah, di Dewi tada. Halungo, halungo, kita lungo. Sira kakan tu agi kedurasa lawan sira sang sempati. Kena dengir dengeran dan ingan ingan. Halungo, halungo, halungo. Wah.

perang wah pak pak kawi saya di kanan sebalik biak tu penyak tekap di kanan regawo kaya mangki. Oh, nada nada, yang mangkane kiwalo tonton saking sukat ingulan beperiake mah wah ramai di kanan sebalik. Ia

Yai Sang Bima, Arjuna, Gatot Gajah ketekaning sambo, nyenawang penekan musuh ibu kejani, lan siaga, amit akan dikandang senjata, papak akan dikandang saduru perabda wikini, wah, yang mangkana kakak enak, lumaris, lumaris dengan ikut, enak.